Mandala mo jo jo ji ka cha mo lang ge sa cha la mu bo dong ge jie de wo ma lo yo ca wo de ren san bi mo ro ge ji ki ra ra jo an da bi ya to cha ki no qin sa jo da sheng qin no ro ren do ki gan chong sen